0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsbälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackus.
0: Ja. Glada.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans Sputnikspelle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada med.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
0: Ja.
2: Begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
3: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
2: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, ja, greit, da får jeg bare begynne på bass da. Og bare, men bass det kuleste instrumentet, det liksom fundamentet i hele musikken og...
4: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
3: Neste mann ut i serien Min Musikk kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
5: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
2: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, mette mest kommer ikke ut engang.
3: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
2: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
3: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
2: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Men helt ny verden så åpnet seg da.
3: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans bortningsspälle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogau.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada med.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där Knivblå och hans sportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.